0: it locked on Adaba FM.
1: Yes, ohun gangan niyan. Te ba ti gbo to dube Ladaba. Oja odun ti bere.
2: Oja odun ti de. Adaba gbe
1: kile ntasa, kile fe se ma. Ka ba yin gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti kojo odun de. Kara jo odun, kata jo odun, ka ju fa odun an. Olowo oja odun. E se mo na o. Papa ta yori la igba pe se ki se. Eto oja odun ni classmate. To ba debi ka polowo oja lo radio Adaba. Lasiko yi lo da ipari December gbogbon.
3: Oya ma bo wa o
2: repete ni oja odun ti de
1: ti won na ma gbe yin lodun yi o ori eto oja odun la won loja to dide se tin fe ni mini feji beji feta beta ta je kura won to jora won e ko si wa na kai polo oja adaba to wa ni mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure te ni eto oja odun le ti fe polowo odun yi adujo gbagba aji jota wara wara fun e kure re alaye e pe karim sori 08030414344
4: grace 08032474686
1: Tabi Femi Sony 08060864428 Eto oja odun ni radio Adaba o ti bere.
0: Life is exciting on Adaba FM.
5: On your track, set.
6: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, Adaba sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kìí ṣe ti alágbára. Adaba gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Adaba. 88.9 FM. O ti gba pokini. O si waju awon egbe ni tele leyin.
7: Where did you buy it? Easy, yes, easy.
8: Eko dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won wo pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gboporun lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile mo kale
9: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní ẹ̀kan CDCARE apport ni o microwave fridge ni afẹ́ra freezer ni o àti bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn a tún wá bọ́ sórí pé iná ṣeéṣe mọ̀nàmọ̀nà báyìí ta fẹ́ máa ra bí solar inverter nkankan àtúntà ní CDCARE a tún wá kò lórí ẹ̀ irinṣẹ́ lókù tá a fẹ́ ra ọmọ mi ti ń kọ́ṣẹ́ télò mo fẹ́ ra sewing machine fún èmi fẹ́ ra kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá mo fẹ́ máa fi ṣiṣẹ́ so gbogbo àwọn kan báyìí ló wà lórí CDCARE app mo san ó díẹ̀ díẹ̀ láti oṣù méjì títí dé oṣù méjìlá tó bá jẹ pé ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà fẹ́ máa sanwó ni wọ́n láǹfààní ọ̀sẹ̀ mẹ́rin títí dé ọ̀sẹ̀ méjìdínláàádọ́ta 48 weeks nìyẹn tán bá ti ń dé ìlàjì oṣù tàbí ọ̀sẹ̀ tí wọ́n bá mú CDK ó máa palẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ti láwọn fẹ́ ra yìí wọ́n máa gbé wá sí ilé wọn tàbí ọ́fíìsì wọn kò sì túmọ̀ sí pé wọ́n ra nǹkan ẹyọ kan lọ́wọ́ wọn ò láǹfààní àti ti ra nǹkan míì o rárá o tí wọ́n yà mọ̀ ra mattress lọ́wọ́ wọn ò pé okay mo fẹ́ ra gas cooker ẹ lè mú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ mọ sanwó díẹ̀ díẹ̀ láì ní èlé kankan nínú nǹkan tí CDK wà fún ni kán tó sọ pé ṣé wọ́n ta mọ́tò bẹ́ẹ̀ ni ṣé wá rí tonímọ́tò dé ohun ẹ̀ à níyẹn lórí app nítorí wípé a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri ani e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun ma san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin cdk mo pe eni oni bi ti wo ti jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o